حي. إلى رحوم وحنون إلى خبايم من خيسد ميميت من خيسد لالفيم وسي عبونا فش عم حطا بنقي بسلاح تلعب من حطتينو ونحلتانو تمهنو مرعوت تشلكو حنو متصاروت سأغنو مفينو حطانو أين من رحمي خمي عولام زي محمي خاهي נחם על הרעה, מדר לה בחסד, לא תתעלם בעיתות כאל, כי מסלח את עולם. יבדל נקול, וחזד חי במנו, חתו בסטן, פלסטין עלינו, זום בו בעידום, בעמוד ולתום לצדכנו, הוא יגיד יושרנו, דרכיך אנחנו מחנון, גלית נאמן בית, ואיך זו אז מלפניך, אמונתך הודעת לו אל מלך, כמו